Mamedi re tlotla re fetela jalo le nanewong la jole kinako le thuso motawung na ha ke tswamona ke santsane kilo keteka plus 1 yaka jeno ke lebile a holo tawu ke tswu

fela ke molelwa ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.

Jwale he re re ke ne. A ke le suta ya ne fela le muletsela mona. Mona mo e bulantsela mona. Re ke ne rona bo ma vulani. A presha se ba fwe. O ne bla ngwa. Ya ila le bukale. Ki ba le bukale. Kuwa. Kuwa.

0: lelo.
1: Re mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine. Mwana mwanana.
2: Mo go tloza poqo ka hlanaka.
1: Ke mollelo. Hanna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Le sedi FM ke mollelo.

ya ntsama ha monate ho hang ho hang ho hang ho hang. Ha ke batle a ntho di otla tjena. Ke ya ke batle a ntho di otla tjena ka nnete. Ba be le metsotso ke ena re ke bone re ke bone re ke etse tjena ke bone na hona ntho nga ka yetsa mo. Re nke ke bone.

Ena pina ke a lira Soul in Mind e dula hantle ho ile shume botsekeng a pele mo mabedi re fitla horeng ya bobedi. Ah, o ntsa mametse ngwana mme ka mona bana Jeff Labisa o ka mona ka K10 ka mona ka Kutwana ngo ro mametse le Seri FM ale ka mono. E ra u ba ngwana ka. Ya tswa Kutwana mono ke ke mana u di munya na mana pra di ka gatshe mana. E u di munya na mono se ke lengwe di mumo. Ya ke ke mono he ngwana ka o tindala mo. E ke debutebu ka mono pra di ka gatshe mo. Ya hona le mothe ke motseba mono. Eh ga be gilo mona. Ya be gilo mona ka nete. Sheba nako mabele ke metsotso e robong pele re fihla horeng ya bobedi e bonkina wa ngola ka kwano. A sheba dumedisa. Yoro mametsika 806 DSTV channel ke masita wale sanda wana ka kwa kwa makong. Namba dumedisa fela. Uwa makombo unu, tasmo unu, kia ntate mululu uka uke makombo. Iya ufita moshara tasmo, mako. Yalu uka uke mo. Yalu uka, litetu uka uke makombo unu hewe nanye. Masita! Ibe wawatziba jiba uka uke makombo. Kapa wa tzibi, itlaba mutwa makuma na usaba tzibi. Sitas! Ako ngole mono kukwa kwa watziba kapa wa tzibi na. Ngola wanaka, ngola. E kapa che, ako kwari kwari tse mono kekibone sitas ukna. Uziba waluka uke mono muna kapa, uhangfela, uzibi leto.